0: 못 잊지 알맨를 진하
1: Sändningar är sponsrade av Falkhead Shipping på Finland.

0: Det var Connie Francis det som hade den. Love is a many splendored thing. Och kärleken den är många praktiska, attraktiva ting. Och det vet man ju att det har man sagt. Så kommer Elvis Presley här nu med As Long As I Have You.
1: Let the stars fade and fall.

Ja, det var Elvis Presley det. As long as I have you. Så länge som jag har dig. Och då, kära lyttare, då har jag kommit fram till sista melodi. Då må jag bara tacka för mig idag. Tacka för att du har hört på mig. Så avslutar jag idag med Skeeter Davis. I'm saving my love. Jag sparar min kärlighet. Hur mycket vi får han, det vet jag inte. Men vi får bara se vad det blir. Och ta med det vi får. Ha det gott.

0: gehör. Och mest att det är bara tre man.
1: Ja. Ja. Ni anspelar upp mycket här, Anders.
0: Fjällen,
1: ja.
0: Ja, gör nog det. Vi håller oss i Norge. Jag tog med en till. Men här är ett tidigare program som spelte med Olav Stedje. Och ta mig med dem som titeln på LP-en då. Men jag tog med ifrån den samma LP-en. Kom ut i 1980. Och den blev ju väl så populär så den där titelmelodin tar mig med. Ja. Den heter Vi vandrar samman.
1: Ja,
0: den var skikkelig fin.
1: Den var skikkelig fin, ja.
0: Då kör vi igång med den också.

0: skal finde visa.
1: Ja, var det. Ja. Så jag har köpt den för dig.
0: Du har, nej, du har nog inte. Du har aldrig haft grammofon, du.
1: Nej,
0: jag har aldrig haft platt. Nu snackar om det, så Maggie, han hade väldigt mycket platta då i ungdomen, så spelte med mycket musik hos han, och han hade köpt en platta av en som hette Janis Ian. Hon är från New Jersey. Hon hade en hit med en melodi som hette At 17. Den har ju den norska Frida Onnevik spelt in på norsk nu, inte för väldigt länge sedan.
1: Ja,
0: men hon kom ut med en annan album i 1980. Där är det en låt som heter The Other Side of the Sun. Den blev bara nummer 40, men jag likte melodin, så jag har lov att ta den med sin deglaglistene.
1: Ja, ja.
0: Här kommer han.
1: Ja, men den.

0: Slutta i maj.
1: Slutta i maj, det ja.
0: 17 maj. Oj. Jag startade lite för. Mm. I 1964 så kom en som hette Terry Stafford ut med en låt som hette Suspicion. Och den hang Elvis på och spelade in samma melodin samma år.
1: Ja, men.
0: Du kan, jag syns Terry Stafford sin är bättre då, men den blev nog, han blev i alla fall på topp 10 den. Elvis sin blev bara nummer 34.
1: Vad säger du? Ja. Ja, Suspicious Mind, inte den, nej.
0: Nej, heter Suspicion.
1: Ja, men.
0: Jag vet att man har spelat Terry Stafford sin på ett tidigare program, och nu spelar med Elvis sin.
1: På den, ja.

berättat hans Martin med melodin Kärleken, en only love, sa nog detta. Då är det Thomas och Fiona, det framför vi still together.

så ska man ha en dama som heter Patti Loveless. If My Heart Had Windows hette albumet som kom i 88. Och jag har valt ut låten If My Heart Had Windows.

She couldn't love me anymore, synger T.J. Graham Brown på nästa. Och den finns på ett samlalbum som heter Superhits som kom i 95.